青草焦烧半截黄，柳材花谢色淡淡，秋蝉儿叫得令人伤，秋水汪，秋风儿荡，秋景凄凉，满山坡草皆黄，万花衰败唯有菊花放，香苍苍